ya dakk muñ muñ kati semal nga suuf sile amo dara ci dor te njariñ rek ya di ker keru garab ak tuba la ya gën ci kerile amoy dek semen ñam ñor te neex ñeppayam ci yow ku yendal be da ker do du taggo ki xewale kulayo zulat ixbaba lalat iqarnube bu ne nit la fasker gaaw ne mooy maa